0: 너무 맛있네요.
1: 감사합니다.
2: 감사합니다.
3: 캠핑장에서 일하는 얍은 까오방 토박이입니다.
1: 람백 어디 대나오? 람백 어 누이 맡은
2: là một trải nghiệm mà khá thú vị anh ạ, khi mà được đón tiếp anh và mọi người ở đây. Và nó cũng là một niềm gọi là nó ra là sẽ là đam mê.
1: Đam mê.
2: Là vâng.
1: Ở quê hương phát triển thì sẽ thích à?
2: Là vâng đúng rồi anh ạ. Mọi người được biết đến xung quanh quê hương Cao Bằng em có rất nhiều cảnh đẹp, rất nhiều phong cảnh đẹp.
3: 이제 22살 친구인데 참 느긋하죠? 이런 풍경 속에 살다 보면 저절로 여유로워지는 걸까요? 여기서만큼은 저도 여행의 속도를 가만히 늦춰봅니다.